0: Yossi Bodge.
1: Oh, yeah. Oh, yeah, yeah. Hey, baby.
0: Gospodin za glasovirom iz Synthesizera, već upoznali gospodin Kornilije Kovač.

0: Starý saxofón.
1: Pomer menima kad je eto Meri Cetinić grabila velikim koracima u svojoj samostalnoj karijeri. Grupa More, nakon što je Cetinić ostavila grupu, je objavila album More, koji je More, koji je izdan 79. a Slobodan M. Kovačević je bio pjevač. Međutim, svojevrsna revitalizacija grupe dogodila se kad je Doris Dragović došla u grupu 83. godine, pa su snimili album Hajde da se mazimo. I riječ je bilo albumu koji je bio nazvan po tadašnjem aktualnom hitu, i drugi album se zvao Tigrica. No, eto, i Doris je otišla u samostalnu karijeru 86. pa se grupa i razišla. Sjetit ćemo se kako je to zvučalo sa Doris Stereo i Hajde da se mazimo.

I poštovani slušatelji, evo nas i na samom kraju današnje emisije domaće pop i rock scene. Nadam se da se slušamo i sutra u isto vrijeme, a do tada vas pozdravljaju Lučano Straga i Robert Urlić.